Okay, nu er det altså tid til at have det lummert og labert og lækkert på den brasilianske måde. Her sammen med Celso Hubenstein og nummeret A Vida Que Giz.

0: Bag manuskriptet til den her film, der står Nora Ephron, som var en af de skarpeste komedieforfattere, som Hollywood nogensinde har haft. Og faktisk sagde hun nej tak i første omgang, fordi at, hun syntes ikke, det lød spændende. Og det var altså et nej tak, inden at maden overhovedet var blevet bestilt. Fordi det foregik til en frokost. Det var 1989, og filmens instruktør Rob Reiner sad sammen med produceren Andrew Scheinman. Og de havde pitchet en idé om en advokat, og hun var sådan lidt, undskyld, de er ikke interesseret. Men som det nok foregår tit til den slags møder, så blev de bare siddende, og de snakkede om løst og fast. Og Rainer og Shaneman, de var netop blevet single på det her tidspunkt, og begyndte at snakke om, hvordan det egentlig var at date som enlig mand. Og så var der noget, der fangede Ephron i den samtale, altså ikke den der pitcher med advokaten, men mændenes egen historie. Der gik nogle måneder, og så kom Rainer tilbage og havde en ny historie om to venner, en mand og en kvinde, som hver især har haft et hårdt brud, og så bliver de enige om, at de vil holde sig fra sex, for de vil ikke ødelægge deres venskab. Og alligevel så ender de i seng sammen. Og det er filmens centrale spørgsmål. Kan en mand og en kvinde overhovedet være venner, uden at sex kommer i vejen? Og til den historie, der sagde Ephron så ja. Hun synes det var ret interessant. Og så er der altså en ret skøn historie om en ikonisk scene fra den her film, som blev født ud af en anden samtale mellem Rainer og Ephron. Fordi Nora Ephron fortalte instruktørerne, at kvinder indimellem har det med at simulere orgasme. Ja, det sjove er så, at Rob Rainer, han absolut ikke anede det her. Det kom fuldstændig bag på ham. Han troede ikke på det. Han gik ud og spurgte andre kvinder, han kendte, som altså kunne bekræfte det. Så det ender med, at den her samtale kommer med i filmen, og det bliver jo så en af de mest berømte filmscener nogensinde, hvor at Meg Ryan som Sally, hun sidder og giver den gas på den her diner, Katz-delikatessen i New York, og en kvinde, der sidder og har hørt det her, som siger, I'll have what she's having.
1: So what do you do with these women? You just get up out of bed and leave?
2: Sure.
1: Well, explain to me how you do it. What do you say?
2: Just have an early meeting, early haircut, early squash game.
1: You don't play squash.
2: They don't know that. They just met me.
1: That's disgusting.
2: I know. I feel terrible.
1: You know, I'm so glad I never got involved with you. I just would have ended up being some woman you had to get up out of bed and leave at 3 o'clock in the morning and go clean your andirons. And you don't even have a fireplace. Not that I would know this.
2: Why are you getting so upset? This is not about you.
1: Yes, it is. You are a human affront to all women, and I am a woman.
2: Hey, I don't feel great about this, but I don't hear anyone complaining.
1: Of course not. You're out the door too fast.
2: I think they have an okay time.
1: How do you know?
2: I mean, how do I know? I know.
1: Because they...
2: Yes, because they...
1: How do you know that they're really...
2: What are you saying? That they fake orgasm?
1: It's possible.
2: Get out of here.
1: Why? Most women at one time or another have faked it.
2: Well, they haven't faked it with me.
1: How do you know?
2: Because I know.
1: Oh. Right. That's right. I forgot. You're a man.
2: What is that supposed to mean?
1: Nothing. It's just that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math.
2: You don't think that I could tell a difference?
1: No.
2: Get out of here.
1: Ooh. Oh. Ooh.
2: Are you okay?
1: Oh. Oh, God. Ooh. Oh, God. Oh. Oh. Oh. Oh, God. Oh, yeah, right there. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, God. Oh, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Oh. Oh, yes. Yes. Yes. Oh. Oh, God. Oh.
3: I'll have what she's having.
0: Ja, ikonisk scene. I øvrigt kan jeg så fortælle, at den kvinde, som har replikken her til slut, det er instruktørens egen mor.